baba gorowe mama ngariwane mama ngariwane kangari yabanda tambara temba baba gorowe mama ngariwane mama ngariwane kangari yabanda tambara temba baba gorowe mama ngariwane Mama, got you one.